جرم فلمات کمار سانو آنی سادنا سرگم هنسو هو زوڑ آواز آئیک بینو آپ لیا منشا چی سات ایک ویگری اشی انوبوتی تم چت سانگتان آم چو ہیو انیک کاریا ہوئی ایف ایم رین بوچے ویتراؤنی تانی مہدے چینل آویلان یا کھناک آم چی ہی بھیٹ ایف ایم رین بوچے ویتراؤنی چتر رنجن کاریا ہوئیت الکا یاگنیک آنی کمار سانو چندر مکھی یا فلمات سمیر ہنچے گیت سنگیتکار آنند